ཁྱི Kankaru kardor gagdu chindaya Da thanga mani takangalare Dar chungzala langda chivoya Da namga amni tandar jilare Da lamangayala chinda chindaya Da namgur jachin ta chob jilare Yang nur chala shamda chindaya Da antam kumo tara chare Yang tzaymag nabba khyanda chindaya Da astun khumbo tarja rupsal Xia chung chun ka la dong zha ching de ya. Yang ma si dor ki ta cham to re. Kanam hum bu kar chin la pyn zha ching de ya. Da chi yi mung tong ta ya mo re. Rung kan bar za la jing zha ching de ya. Ya nuju zangul taro marari Yang zangmag yuhla ngamda chindaya Yorchi yuramr tarpandarari Tatani nabla zigza chinaya Ya luchin shigja tanamda la Yang che chin tag ngun la chaba chin da ya. Ya chem chin tar ke la tan te ba da. Yang di chin kan tu kan da chin da ya. Nabar tag zir ja u ta sa cha ri. Adi karum kwa la pyan da chin da ya. Dar gi long mi ta ka khung re Ti so kor ta la zig da chin da ya Da te re kha ba ta ga da dal re Na ba ta ga zi ya da che so dur chi re la ya Ta ga lo mu ru ka ya ar ja da da Da stagzig mi mu gaya tung chirila ya. Kalar chivir zanchi ta ngum sari. Stash chiang bi ursula dasa chirila ya. Rana kutram so ta kandanda. Da shir nurvaq ya yag chirila ya. Amar zarji mor jung ta pa pa re Kalawa khwa ti sa ti ngom sa chi re la ya Thugayam dik sya la tan chi ndan da Chebak son chin lor da rang mu chi re la ya Arzang khan ba kong thi ta me long da Da sukar zahana rargin chirila ya. Ya chao vichun ta chodanda. Zayan rukdur di chagjil chirila ya. Angu karu chamchang ta tamdanda. Yama machir dahar jil drapshil chirila ya.

0: shang tana du kha yang ti korma su kuno jina su kwa adu gu tanti adu ta korma adu korma uth sindri adu korma uth khuti nori cha pang tang zile ta nori rambu chi ge jina su kwa chitung bu jina su kwa tsiga yuwa pa ta ba ti tang avshan tang jina su kwa chinzin adhikar sabi yang aayi batzik zile chinzin tam che po chinzin su kuno jina su kwa di khitin ga mara khitin du khuti adu karu jina su kwa ngoh kuro unu ta ba sabi yang aayi batzik kuno Jumba Tamche Pukin as a Kuandi, young Ksawa Honshiker. A tongue I was in an Ives Gunuzo in as a saves Gunula, Nigaton Chigri. Ta Tavi to Kul, to Kulinjan as a Kuandi, Tawati, Tadun Tayo Dumati, Sashala Tanya, and I am the Indian as Koyo Kuni Tumuri. Tatanya Koti, Rugalishon, Regulation, Natokum, Quigilishon, the moon. Tetan as Gong Ives and Wenchen and Amagalion. Ya, nyama tengah dawan tu kunci ke jenazku ozir ke? Ya, ta tepi jenazku ka halih tu kute ya, mazili jenazku aja, odomi jenazku kol jenazku tabe, demuta jenazku awan cil, jikten dia jenazku xung manyong ni, mani cepat tu pukin jenazku yonten temu zga jenazku, hutani ta aja ngom cerbi arang sing kuni jokuno, demuta bazeta, ame xung tu kiri. Yang na, seneng kengsel jamal kengsang kiri tu kiri. Kangsim donji arinchin norji kang, nyansin mishin norbi yog duwamin zi zi. Luja hkil chik yin tachin da tsari tig zile. Ta, yung tahti shu chichuk sarwaan dukhun zi gina yin. Di, kangwi yin zi kwa xie rung chukku, nung yin na chukku, kang tang kang zi gila yin zi kwa shenang ma la, sawu li daunu. O, di yin zi kwa kang li daunu. Kangsim donji arinchin norji kang zile. Ta, kang tang kang zi gila arin gichi gwa samba nang ni chizgum dona, Jigin yazuko Rinpoche ge Nore Rinpoche ge yazuko gange ta nyimu tang chemu de ho de la yazuko de ga yo ma la ta nori yo jomi ge ji su ku no ta ta shu nori jomi ji de ka sho ne yazuko nyima ar ta nyo ma so yazuko nori jomi sun de ya ta shu tang sang na a lu to lo nori jomi ji na chu ne gange ge yazuko ren tang tang ja ar yin de zui na wo ta shi nong tam che po nyen che ma la yazuko xa wer shi che ku ge re an de a lu yin de mo jigin yazuko ji gu de ho ni ta Lungu jenazu kwa tamad ka taa Ti hkali chigi nyinz ka Tiga taktaa jenazu kwa shung tang lugu Ngonsir ndamuz kongu ni joku nu de taa Amal shung tang dhari Loja hkali chigi yin ta chirinda Tsar shiwa tabo oz yu ka zi Amal shung ka nyam tuambar shaypi Nangtum che namchang ka Arga thua tang, azga zangwa tang Tomjur tang dhamba Ajasit chi ngantang chiwa su kong Jiktum che gong ta shiwi Ngonsir wa tang zi Tā chī gā dī tūrī chī yondan abdhan tāng dāng bātā wā dī mūs gā nālā yāng jīnā zū kua dī dī mā shūng gā nyamān jūgā tīn dhī yā rīgā rī jīnā zū kua tūnī gā zī gā nyā zū kua dzīnī khutam jīr ngā ntāng yāng dēnī arī gā jēsik gā nyā zū kua chānī yāng tā dī jorwa nyā zū kua jā chī ngā ntāng nyā zū kua jā chī wātā wā dā mū yā nyā zū kua jīktan gā gā gā gā tā Jistle tang, mgintin tang, papa, nyangtub tang, kizun zang simchi yuanda la suqba, chi tang jikhtin tumungu yuandin tang zile. Ya, ta la shun zi gindane, di ghaluchi su guna jana zi kwa di khir giri. Ya, ghalurik tang jana zi kwa dhani, jistle jana zi kwa di tukchi tamba la jana zi kwa kini, ta mgintin la suqwa jana zi kwa zi nan chukla kini, ta papa jana zi kwa jachini, nyangtub tang dhamba ini, Ya, kia tang, zimba tang, zawa simchi yuandan tang nyazukwa dhani damu ina tang nyazukwa chui tang jikhtin naka niga tamungu yuandan yinri. Dibshin ka nyazukwa chui lu kuna ka kanta shiwi yuandan sukuchi guni dhanda ma pahtawi chachi pato shunga jopa la dhani. Sukuna nyazukwa ta chui lu kuna ka kanta shina ya yuandan damu nyazukwa dhanba damu chiga ta dhanda ma ni damu htawi ka nyazukwa chaprachanga chui pato shunga zika nyazukwa jopa damu zah dhani. Arangayang titang dhawar xonsin cha patang zi. Ta arangala jina zikwa zhan chamu zi yini arangala jina zikwa tamu zi tang zi dana dopi xonsin ti jina zikwa xe kunu la ka tang mug tang kong li wapu tang la tang vzhala yang yangyang jwa patang kasang tangbi rukpa su ngon tsari yag namjir tun niwa nam su otik zili. Ta shu jina zikwa luga jina zikwa tamurimu ya vzhan zi jina zikwa gajistil kambu zi ka jina zikwa Ba, ojistil tukichik tabshi gandang gijina zukwa, yanla kichik tuanjina la, arangga titang mandan na, yangwa ko, jana timu zikav dengay tuk zile, ཁྱི
1: སེང་ཁུན་ཏོག་པོ་ན་པ་ཐང་དེ་ཆེ་ཆེ་ལེན་ཚན་དོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཇོ་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ཏན་ཅིན་ཚོ་དང་ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཇ་ཁི་ཏ་ཁལ་བ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཆེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་ཝང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ནེ་ཡིན་ཐར་ན་པ་ཚོར་ཇ་ཁི་བདེ་ལག་ཤེ་

0: ru tu wa ya sta sha na ru shu
1: re to nu zang ge so zhong na ba ta cheng mi hong ni so nga ge to ga ti ra he ni wo lu ge ji zi nu te che ya ngai ma ye la ta teng ge che chen de ni tang chi ga an dun ka yarta kya naro kyo wa naro wo kyo wo ka rarta cha cha cha ka la tgla naro lo wa glo wa kha wa kha wa wa ya ta xian zhen le xie ma xie ma ka ra ta cha na ru zhu ma zhu ma sa la ta da wa da wa ma ya ta mia xiam chu mia ka xiam chu ge mia ge ka ra ta cha xiam chu zhe ma na ru mo zhe mo sa la de sa nga sa nga ka pa ka pa ka la de la ka la de la na ru lu la lu pa ra ta cha xiam chu chu ka xiam chu ge chu ge pa ya ta xia xiam chu xie pa xie pa la wa la wa ta ra ta cha ge ge zhe ma wa ra ta cha na ru zhu zhe ma zhu ta tang cham de rig se chi ju ye dan de ye la hob chuk chuk chi chu ka ya ta cha na ru chu
0: ka ya ta cha na ru chu
1: wa na ru wo
0: wa na ru wo
1: chu wo
0: chō wō
1: kā rā rtā chā
0: kā rā rtā chā
1: kā rā rtā chā
0: kā rā rtā chā
1: chā chā
0: chā chā
1: gā lā tg lā nā rō lō
0: gā lā tg lā nā rō lō
1: wā
0: wā
1: glō wā
0: glō wā
1: xā
0: xā
1: wā
0: wā
1: kha wa
0: kha wa
1: wa ya ta xian zheng le xie
0: wa ya ta xian zheng le xie
1: ma
0: ma
1: xie ma
0: xie ma
1: ka ra ta cha na ru zhu
0: ka ra ta cha na ru zhu
1: ma
0: ma
1: zhu ma
0: zhu ma
1: sa la ta da
0: sa la ta da
1: wa
0: wa
1: da wa
0: da wa
1: ma ya ta mya sham che mya
0: ma ya ta mya sham che mya
1: ka sham che ke
0: ka sham che ke
1: mya ke
0: mya ke
1: ka ra ta cha sham che che
0: ka ra ta cha xiam che che
1: ma na ru mo
0: ma na ru mo
1: zhe mo
0: zhe mo
1: sa la ta ge sa
0: sa la ta ge sa
1: nga
0: nga
1: sa nga
0: sa nga
1: ga
0: ga
1: pa
0: pa
1: ga pa
0: ga pa
1: ga la ta ge la
0: ka la ta la
1: ka la ta la